0: serving the body of Christ.
1: Hallo, venner, bror og søster. Hallo igjen. Kjære venner, det har du deg i dag. Har du det bra? Jeg ber at du har det veldig bra i Jesu Kristus navn. Kjære venner, mitt navn Mathilda Jossen. Og i dag er Guds ord for din sjel. Skal vi snakke om de siste tider. De siste tider. Amen. Og kjære brødre og søster, i dag vår bibelesning skal tas fra Matteus kapittel 24, vers 36. Det Matteus kapittel 24, vers 36. Kjære brødre og søster, la oss lese sammen hva Guds ord sier til oss i Jesu navn. Guds ord sier til oss: men den dagen og timen kjenner ingen. Ikke engang himlenes engler, men bare min far. Amen. Men den dagen, min venn, og timen kjenner ingen. Ikke engang himmelske engler, men bare min far. Dette det Jesus sier til oss. At det ingen som vet. Ingen som vet, min venn. Men selvfølgelig så gir Bibelen oss forskjellige ledetråder og tegn som vi kan se etter. Vi kan lese disse tegnene i Johannes' åpenbaring. Vi kan lese det i Tessalonikerne. Vi kan lese det i Bibelen, i boka om Daniel. Så vel som mange av de andre profetene. Jesus, min venn, gir oss også noen tegn å se etter i evangeliene. Men det ingen som forteller oss helt nøyaktig hva som kommer til å skje, og når det kommer til å skje. Men for oss som elsker Jesus Kristus, det viktigste å vite de siste tider at vi absolutt ikke har noe å frykte for. Vi trenger ikke å frykte. På grunn av Guds ord sier til oss i Lukas kapittel 12, vers 32. Guds ord sier: frykt ikke, du lille skjort. For det har behaget deres far å gi dere riket. Og den sier til oss i Hebreerne kapittel 13, vers 6. Derfor kan vi tillitsfullt si: Herre er min hjelper. Jeg skal ikke frykte. Hva kan et menneske gjøre med meg? Amen. Kjære venn, vi vet at for oss som elsker Jesus Kristus, at disse tingene, at vi endelig kan bli hentet til å være sammen med vår frelse i all evighet. Det hele målet med vårt liv, min venn, ditt liv og min liv, det hele med vårt liv er at vi skal leve for at den dagen vi skal møte ham, og være med ham for alltid, til evig tid. Så i stedet for at vi skal bekymre oss og frykte, kjære venn, da kan vi se frem til dagen med store forventninger. Det er den dagen vi venter på. Det er den dagen vi lever for. Og det er den dagen vi lengter etter. Amen. Kjære venn, i Guds ord i Lukas kapittel 21, vers 28, så sier Guds ord til oss: men når dette begynner å skje, da rett dere opp og luft hodet, for deres forløsning er stundet til. Kjære venn, det er vårt håp og vår trøst og hvile. Vi kan finne stor fred og vite at vår forløsning nærmer seg. Det er det Jesus Kristus forteller oss, min venn, i Lukas kapittel 21, vers 28. At vår håp, når vi ser at disse tingene begynner å skje, vi skal frykte, vi skal ikke være engstelige, men vi skal glede oss. Vi skal ha håp og trøst og hvile, at vi kan finne stor fred i ham. Kjære venn, derfor må vi være klar for de siste tider. Vi må være klar for siste tider og alle tider. Når vi leste Bibelen i Matteus kapittel 24, vers 44, så sier Guds ord til oss: vær derfor beredt dere også, for menneskers sønner kommer i den timen dere ikke tenker. Amen. Men skal være forberedt, vi også. For mennesker kommer i den tiden dere ikke tenker. Så min venn, så vi vet ikke om det blir vår levetid. Vi vet ikke om det skal skje om 100 år. Vi vet ikke om det skal skje om 25 år, eller 10 år, eller i morgendagen. Men hvis vi har sinnelaget til Jesus brud, og visste med sikkerhet at han ikke skulle komme før om 100 år, og vi hadde mulighet til å leve her på jorden hele den tiden, ville vi da ikke elske og tjene Jesus like mye hele tiden? Ville vi ikke fortsatt bruke hvert øyeblikk av den tiden til å leve for ham? Kjære venn, vi skal ikke bare begynne å tenke på dette, og hvordan vi kan forberede oss først når ting skjer i verden som virker som tydelig, eller sannsynlig tidens tegn. Hele vårt liv skal leve i en forventningsånd. Mot den dagen at vi endelig skal møte vår Herre og frelse, og vår brudgom. Vi lever ikke på en slik måte at når vi tror det siste tiden har kommet, så skal vi klare oss på veien og forsøke å gjøre det gode. Neida. Vi må leve livet, hele livet vårt, i forberedelse på denne dagen. Da vår kjærlighet til Jesus Kristus, min venn. Da vår kjærlighet til Jesus som elsker oss først, slik at vi kan elske ham. Det er derfor det er viktig, min venn, at vi må gjøre Faderens vilje i himmelen. For når vi leser Guds ord, Bibelen, Johannes kapittel 14, vers 34, så sier Guds ord til oss, og når jeg har gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Amen. Jesus sier til oss, min venn, at han er der og forbereder et sted for meg og deg. Og en dag blir vi med ham der i evigheten. Men det er en vei å gå for å komme dit, min venn. Og hva er veien? Det er det eneste veien. Gud, Jesus Kristus, han visste oss veien. Han fortalte oss at det ikke er en vei som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmels rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Halleluja! Så hvem er veien, min venn? Jesus Kristus, han er veien for oss å gå. For den som sier Herre, Herre til meg, skal ikke komme til meg. Men den som gjør min himmelske fars vilje, det er altså en vei å gå, min venn. Det er å aktivt søke å gjøre Guds vilje. Og hva er Guds vilje, min venn? At vi ikke synder så langt vi har lys og forståelse. Amen. Kjære bror og søster. Hvis vi må ha bevisst vår leve trofast for ham, når vi lever bevisst og er trofast mot vår himmelske far, min venn, da trenger ikke vi å være redde, for vi skal ikke være klare. Vi trenger å tenke, har jeg nok tid igjen til å gjøre meg klar? Alt som kreves at vi er trofaste i dette øyeblikket. Så selv om vi har et langt liv i trofasthet, og forbered oss av stort, er det også sant at hvis vi begynner nå, og vi er trofast fra nå av, så blir vi dømt rettferdig, uansett den dagen kommer. Så kjære venn, det er ingen panikk om hva vi trenger, antall til x tall for å forberede oss. Antall x år forberede oss. Men hvis vi er trofaste mot å gjøre Guds vilje, vi blir ført inn i himmelsk rike, der vi hører hjemme. Der du og jeg hører hjemme. Kjære venn, hvis vi leser i Kolossene, kap de tre, was in te vieren, zo zie ik je zoet was. Adere daar rest op, met Christus. Zo stuk dus me ada op, dat Christus zit in de Gus Heurigon. Later is die nevare bent moeten zum a daarop. Oike moeten zum a po joren. Der a ju döde. O deres liv a schuld me Christus i Gud. Då Christus vårt liv openbares. Da ska också der openbares med ham i helligheten. Amen. Kjære vän. Vi ska bli like som ham. Vi ska vara med ham i evighet. Detta är vår ändliga mål. Detta är vår hjärtes längsel. Det är detta du och jag må leva och ska leva för. För det som är hela vårt liv dreier sig om. Vår älskande frälse och brudgum. Vi kan verkligen lufta vårt ord och se fram till dagen där vi ändligen ska möta ham. Och vara med ham för alltid. Men vem bror syster? Men därför Bibeln säger till oss i 1 Johannes kapitel 3 vers 23. Mina kära, nu är vi Guds barn och det är ännu inte uppenbart uppenbart vad vi ska bli. Vi vet att när han uppenbaras det ska bli lika. Det ska vi bli ham like. Vi ska se ham som han är. Och var den som har detta hoppet till han renser sig liksom han är en. Amen. Vi ska bli like ham minnen. Vi ska vara med ham evigtid. Detta må vara vår enaste mål i vårt liv. Att det livet vi lever akkurat nu. Det är midlertidigt, men vi ska leva ett evigt liv med vår frälse, vår far, vår Gud. Kära vän, vi må vara klar för de sista tider. Vi må vara klar alla tider. För den dagen, vår dagen kan komma idag eller imorgon. Eller det är inte någon bestämd tid. Och det är ingen som vet nöjaktig hur tid vår sista dag ska vara på den jorden. Det är ingen som vet när vår himmelske far Jesus Kristus ska komma till att hämta oss. Men vi vet att enten han kommer eller att vi går till han. Men det är alltid tid för allt. Det är ingen, min vän, ingen. Och absolut ingen som lever i evig tid, ingen. Vi ska alla möta vår himmelske far. Och vi ska bli dömt för det livet han har gett oss. Gud har gett var enkelt av oss ett liv. Ett liv han vill att vi ska leva för att behaga ham. Ett liv som gör att vi ska vara förberett och vara med ham i evig tid. Men spørsmålet er, min venn, er vi klar? Er vi forberedt på den siste tiden? Er du forberedt, min venn, på den siste tiden? Vi har ikke alle svar om den siste tiden. Men det viktigste av alt, min venn, er at du skal være klar til enhver tid. Du kan ikke si at neste år så skal jeg forberede meg og tilbe Gud. Du skal ikke si at jeg skal gjøre det neste måned. Du skal ikke si at jeg skal gjøre det når det passer meg. Nei, da, min venn. Du vet hvor tid du har født. Men du vet aldri den dagen din himmelske far skal kalle seg til ham. Alle har en dato som Gud kommer til, som har satt for at han skal kalle seg til ham. Men hva skal du si til han, min venn? Hva skal du si til den himmelske far når han kaller deg til ham? Er du forberedt på den siste tiden? Men den dagen og timen kjenner ingen. Ikke engang himmelske englen, men bare min far. Så den dagen Gud har gitt deg for at du skal komme til ham, eller når han skal hente deg, det er ingen som vet. Ikke engang himmelske englene, men kun vår himmelske far. Men vi må se og leve vårt liv akkurat som i dag er vår siste dag i denne jorden her. La oss være forberedt og se opp til han som har gitt oss liv. La oss se opp til han som kan gi oss den evige liv med ham. Og må alltid huske, min venn, denne livet her, det er midlertidig. Men vi har en evig plass å være. Og vi har et valg. Vår himmelske far har gitt oss et valg. Men la oss velge ham. Kjære venn, velg ham. Velg ham. Jeg ber for deg og meg at vi skal ikke gå vår egen vei og gjøre vår egen vilje. Men vi skal gjøre alt vi kan for å behage Gud. Vår himmelske far, at hans vilje er det vi skal, det skal skje i vårt liv, ikke vår vilje. La oss være klar, min venn, i siste tider. For menneskene kommer i den tiden, den timen, når vi ikke tenker. Vår tid kommer når vi ikke tenker. Han kan komme når vi ikke tenker. Men er vi klar for å ta imot ham? Er vi klar til å møte ham? Jeg ber for deg, min venn, at vi skal streve og gjøre alt vi kan. For at når vi ikke er en del av den himmelske, når vi ikke er en del av den jordiske verden her, den verden, at det er en plass å gå til og ha evig liv med ham, han som har gitt den livet vi har akkurat nå. I Jesu navn. Amen. Kjære venn, i dag er Guds ord for den kjære snakk om de siste tider. Det er alltid en siste tid for meg og deg. Det er alltid det. Og du som kanskje hører meg i dag, som har skjedd liv med Gud, ikke kjenner han. At hvis du vet deg selv, akkurat deg selv, du som hører meg, du vet at hvis din tid kommer nå, hvis Gud kaller deg til ham i dag, så har du ikke en evig liv med ham. Men du sier deg selv at jeg ønsker og vil å bli kjent med ham. Han som er Jesus Kristus, han som er død. For meg og deg. Du har lyst til å ha et forhold til ham. Kjære venn, han står foran din hjertedør og vil gjerne komme inn og ha et forhold med deg og bli kjent med deg akkurat som et barn hos sitt far. Han er klar til å ta imot deg. Er du klar til å åpne ditt hjerte til ham? Er du klar til å ta imot din frelse, din Gud? Er du klar til å gå fra dine syndige liv og akseptere ham som Jesus, som din frelse? Kjære venner, den person som hører meg i dag, som sier til seg selv, jeg vil gi mitt liv til himmelske far. Hvis han er en person i dag, da vil jeg gjerne vi skal bekjenne våre synder i dag, og akseptere vår Gud i dag, og la oss be at han vasker våre synder med hans dyrebare blod. La oss be sammen i Jesu Kristus navn. La oss be. Kjære Jesus, takk for du møter meg slik jeg er. Du vet at jeg har gått mine egne veier. Jeg har syndet mot deg og min neste i tanker, ord og gjerninger. Nå angrer jeg å bekjenne min synd for meg. Tilgi min synd. Takk for du døde i min sted. Takk for du være min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. For nå avønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølger av deg, Jesus. Amen. Kjære venn, har du bedt en bønn med meg i dag. Gratulerer så mye. Ditt liv, ditt navn er skrevet i livets bok. Du har nå en del av himmelske riket, min venn. I dag er det himmelen. englene, himmelske englene, jubler. For du alene har acceptert Jesus Kristus som din far, din frelse og din Gud. Da vil jeg gjerne følge deg. Min venn og min bror og min søster som hører meg i dag. At du sier det til noen. Vær sammen med felles bror og søster samme tro. For de trenger den fellesskapet som skal hjelpe deg i din kristne liv videre. Og vær en del av menighet som forsyner Guds ord. Og kjære venn, les i Bibelen, min venn. Les Guds ord. For Guds ord er Gud selv. Og det er han som skal lære deg ved hjelp av den hele ånd. Du trenger den hele ånd, min venn. Gratulerer så mye. Og kjære venn, bror og søster. Igjen, mitt navn er Mathilde Jossen. Og jeg vil gjerne takke deg at du hører Guds ord for din kjære dag. Og da vil jeg gjerne be for deg at Herren vil signe deg og være deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Kjære venn, men du har fred i alt du gjør. Jeg ber at den himmelske far skal alltid være med deg. Han er alltid med deg, og han elsker deg så mye, for du alene er spesiell for ham. Du er elsket, min venn.
2: Hi, this is Cece Winans, bringing God's love to you from Radio Rehoboth, where we speak life.

0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.